Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

назад. Один док, если ты моих колей не намокни, мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка. Honey, what's your hurt?

Tranquility.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Мужність не дається на прокат. Ліна Костенко.

0: постояха. Він не твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

народові та почесним нагрудним знаком від командувача військ оперативного командування «Північ» сухопутніх військ ЗСУ медаллю «За сумлінну службу». 1 травня 2024 року. Пекельний і той фатальний бій з ворогом. Наслідок застосування противником вогневого ураження зі ствольної артилерії по місцю зосередження особового складу в районі населеного пункту Гірник Донецької області Ігор отримав важке поранення. 3 доби. За його життя боролися лікарі міста Дніпра. Але важкі травми були несумісні з життям. І 5 травня о 1-й годині ночі на світле свято Воскресіння Господнього Всевишній забрав душу воїна до себе, щоб вона віднайшла вічний спокій серед янголів Небесного війська.

0: світлій пам'яті героя Ігоря Демідонта присвячується. 1986-2024. Назавжди 38. Людина живе, доки у Всесвіті б'ється бодай одне серце, яке пам'ятає її. Нація твориться, якщо пам'ятає і вшановує своїх героїв. Натомість забудькуватим народам історія мстить. Почасти з особливою жорстокістю, змушуючи прийдешні покоління дорогою ціною розплачуватися за історичну амнезію попередніх. Тому пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: реклама. Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять три дні. Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
1: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
2: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
1: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
2: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах.
1: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
2: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
1: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
2: Або за телефоном 093 428 56 84.
1: 093 428 56 84.
3: Надійні будівельні матеріали від виробника – це «Капітал». Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. «Капітал», Добротвір, Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. «Капітал» – міцна основа ваших будівельних рішень.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
5: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
4: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

блаженнейшего патриарха нашего Святослава за преосвященнейшего архиепископа и митрополита наших Кир Игоря, и за боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, чесне пресвітерство, Христі, діаконство, за весь причин.

Божу, визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Пресвяту, Пречисту, Преблагословену, Славну, Владицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими помянувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові вітаємо. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків.

святим і пом'яновши самих себе один одного і все життя наше Христові дай Бог. Бо ти благий, людину любний Бог, тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.

Сердце мого серця молитва до Бога є за Ізраїля на спасіння. Свідчу бо їм я, що вони мають ревність Божу та не по розуму, бо не розуміючи Божої правди і шукаючи поставити свою правду, вони не покорилися правді Божій. Бо кончина закону Христос на правду кожному, що вірує. Мойсей бо пише про правду, що від закону, що людина, яка його виконала, буде ним жити. А про правду, що від віри говорить так: не кажи в своїм серці, хто зійде на небо, тобто, щоб Христа звести, або хто зійде в безодню, тобто, щоб Христа з мертвих возвести. Та що говорить Писання? Близький тебе є глагол у устах твоїх і в серці твоїм, тобто глагол віри, що його проповідуємо. Бо якщо і сповіси устами твоїми Господа Ісуса, і увіруєш в серці твоїм, що Бог його воздвиг із мертвих, спасешся. Бо серцем вірується на оправдання, а устами і сповідується на спасіння.

Ісус прибув на той бік у край Гадаринський. Зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробів, такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою, і стали кричати: «Що нам і тобі, Сину Божий, прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом?» Поблизу же них паслося велике стадо свиней. Біси просили його: «Як ти нас виганяєш, пошли нас у те стадо свиней». «Ідіть», сказав їм, і вийшли з них, і війшли в стадо. Тоді все стадо кинулось кручу в море, втопилося у хвилях, а пастухи втекли, прибігли в місто і все розповіли про біснуватих. І ось усе місто вийшло на Ісусові назустріч, і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх околиць. Сівши човен, Ісус переплив і прибув

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браття і сестри, кожний раз, коли ми слухаємо Євангеліє про виганяння злих духів, то деколи нас такий сумнів зостається, чи то байка, чи то правда, чи то неправда. Але Господь своїми Божими словами голосить нас правду євангельську, щоб така сила зла не могла до нас доступити. А та сила зла, вона і досі панує. Тільки особливо панує над тими людьми, хто подібний до тих гадаринських людей, які вийшли на зустріч Христові, щоб подякувати за ту велику ласку і благодіяльність. А вони навпаки просили, щоб відійшов з їхнього міста, відійшов від них. Це називається невдячність. Невдячність Богові за всі дари знані і незнані, невдячність за все. І тому дуже нас нині навчається, щоб ми були завжди найперше вдячні Богові за всі ласки, які подає нам. Потім в Євангелії розповідається, що ті люди були страшні, люті, втратили образ і подобу Божу, втратили людяність. То є найгірше, коли людина втрачає людяність. Вони де мешкали? В гробах, в печерах. Лють, ненависть і все інше. І де вони опинилися? Опинилися перед лицем Господнім і вірили, що Господь – це Син Божий. Бо як написано, диявол теж вірує, і він тремтить. І тоді Господь повернув людяність і нас закликає, якщо ми хочемо мати образ і подобу Божу в собі, то потрібно жити євангельським життям, і тоді буде людина людяна. Завжди, коли говориться про мову про людяність, то згадаємо собі слова поета. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про те чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Кожна людина неповторна, і кожну людину треба поважати як образ і подобу Божу. Дальше роздуми нас нахиляють на те, що на нинішній Євангелії було багато написано навіть в творах письменників. Оскажімо, ми всі колись в школі, чи навіть коли появився фільм про Гоголя, написав книжку таку «Вій», «Діяння злих духів», як від них відгородитися, тільки молитвою і постом, бо інакше не можна, навіть і в за час комуни, і то казали, що є такі злі духи, що є від комуни відгородитися. Тільки молитвою і постом, і побожним життям євангельським. Потім інший письменник Достоєвський, він хоч не любив і України, і поляків не робив, не любив, але він написав «Біси», що такі особи, які піддаються під їх вплив, вони направду стають їхніми. Але такі особи, як нинішній Іван, кажуть, відійди від мене, Христе, не заважай мені, по-моєму жити, по-моєму творити. І особливо тут помисли і думка.
думка наша, думи мої, думи мої. Навіть ми приходимо до церкви, а думи нас не полишають. Ми навіть можемо думати і про добре, як там мої діти, як там наші воїни, як там так все, це добре. Але ті думи заважають нам молитися, ті думи нам підсилає лихий, щоб ми відвернулися від нього. А ще бувають інші спокусливі думи. Ми собі, деколи наші діти картинки малюють, не треба дивитися в телевізор, самі картинки малюють. І все це навіть по всіх тих особах, це якраз відійди, Христе, не заважай мені думати по-своєму. Це найтяжчий такий також гріх. Особливо, коли ми молимося і під час молитви влізає якась думка. Написано в Біблії, а ти пануй над нею, бо при дверях гріх лежить, відганяє її, бо то думка від злого. І весь час треба так боротися, відганяти їх. Бо навіть, от поглянемо на когось, а які гарні туфлі має, ще щось, я гарно діти, яка, ну, бувають речі різні. І навіть осудження. А вже говорити про людей, Боже мій, скільки того осудження і скільки того зла. І щоб не втратити тої великої благодаті Божої, треба завжди пам'ятати, що ми є діти Божі, діти Марії. Якось, можливо, хтось читав, що людина, коли помирає, бувають такі люди, які бувають в клінічній смерті. По 10 хвилин просто душа, а тепер по науковому кажуть, свідомість покидає людину. Тобто душа, треба признати, що є душа людська, що покидає людину. І деколи навіть, якщо людина лежить на операційному столі, то душа, свідомість та споглядає на себе. Споглядає, як її лікує, споглядає так само. І та свідомість, там душа, вона переселяється в такі тунелі, розповідають. І що найбільше болить? Коли зустрічаються зі своїми рідними, і найбільше болить – це образа. Це погані слова, прокляття, кривди, гнів. І вони нам прощають. Кажуть, бо ми вже в любові. А ви ще вертайтеся назад. І, направду, ті, які повертаються до назад, то вони міняють свій спосіб життя. Ніколи не скаже прикрого слова і якогось прокляття. Це так само покаже, бо як ангельські думки, то вони радують людину, а як злі, диявольські, людина не має спокою навіть по тойбічному світі. Ось і сьогодні Євангелій нам розповідає про те. В іншому місці Іван написано, той, ті люди, таких, яких вигнав бісів, хотіли йти за Христом, а вони казали, йди додому і розкажи, які тобі великі речі робив Господь. Ідім додому. З благословінням ласки Божої. Бо, направду, Господь творить нам великі речі. Через тайну свого хрещення, через тайну сповіді, через тайну причастя, через тайну призивання імені Христа, імені моїм бісів виганятимуть. Навіть що смерті будуть, не шкодить їм. Але прикликання імені Ісуса Христа, Діви Марії і всіх святих. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі, Ісус, усієї душі, усієї мислі нашої, промовмо.

0: Римського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кір Ігоря, і боголюбивих єпископів наших кір Петра, кір Михаїла, за тих, що служать і послужили святим храмі, сім за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богом бережений народ.

0: милость Господеві Богу нашому, що Господь Бог своєю милосердієм споглянув на наш український народ і в час війни, захистив щитом свої всемогутні опіки наші міста і села, цілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.

Господеві Богу нашому, щоб вислухати голос моління грішних і помилувати слух своїх всіх парафіян святого храму цього, братство, сестричество, хористів, всіх пристоящих і молящих, всіх жертводавців, і намірідавших і слух своїх за здоров'я, спасіння Боже, благословіння, священної Ірія Василя з родиною, священної Ірія Андрія.

Господині Ольги, 47 років, здоров, спасіння Боже, Богині. День народження Наталії, Христини Соломії, Назарія, Тетяни, Лесі, Марії, Ярослави. Здоров, спасіння Боже, благословіння Віктора, здоров, спасіння Боже, благословіння.

Василия, Василия, Юрия, Андрея, Назария, Христины, Софии, Ольги, Матвія, Андрія, Катерини, Василія, Захарія, Вероніки, Марії, Дмитра, Вікторії, Галини, Миколи, Золіни, Мирослава, з родиною покресників, здоров'я, спасіння Боже, благословіння всіх родників, всіх парафіян, здоров'я, спасіння Боже, благословіння.

Спасіння благословіння послати ангела милосту, що береже і хоронить всякого зла, спрямовує до творення всіх чеснот і сповнення святих Христових заповідей, щоб Господь Бог охороняв нас від голоду, мору, землетрусу, повені, вогню, меча, нападу чужинного і всякої смертоносної рани, охороняв всякої журби, лиха, гніву та недолі від недугу душевної, тілесної, промовму всі, Господи, вислухай, і милостиво.

спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Премудрі, що під владою Твоєю завжди береженнями Тобі славу воссилали, по Твоєму Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.

Всемогущого, Вселенського архірея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і боголюбивих єпископів наших Кир Петра, Кир Михаїла, чесне пресвітерство у Христі діаконство, весь священичий діаконський монаший чин, Богом бережений народ наш правління і все військо, благородних і повсякчас згадуваних фундаторів, доброчинців, парафіян святого храма цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог в царстві своїм завжди, нині і повсякчас, і на

за предложені чесні дари Господеві помолімся. За святий храм, святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходить до нього, Господеві, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословений, з пресвятим і благим, і животворчим Твоїм Духом нині повсякчас і навіки.

0: життя майбутнього віку. Амінь.
1: Станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі прийняти.

Господи, святійшу вселенську архиерея Лева Папу Римського, блаженнійшу патріарха нашого, Святослава Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кір Ігоря, і боголюбивих єпископів наших кір Петра, кір Михаїла, і даруй святим Твоїм церквам, що в мирі, безпеці, пошані, в здоров'ї, довголітті, правильно навчали слово.

0: устам единым сердцем славы Ти воспевать и пречестно величное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа ныне повсякчас и на веки веки. И нехай будут милости великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа с усіма вами. Усіх святих пом'янувши, ще і ще в мирі, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари, Господеві, помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши у святий над небесним, містить жертовники приємний запах духовний, зі славна божественна благодать і дар Святого Духа, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.

Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити у Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної, оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа.

Святого Духа. Амінь. Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайної, днес, Сини Божі, мене причасника, причасницю прийми. Бо рам

і не повів мені поцілунку, не дам тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся тобі. Помини мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини мене, Владику, коли прийдеш у царстві Твоїм. Помини, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя, святих Твої там, Господи, на зцілення душі і тілу. Боже, будь милостив до мене грішного, Боже, очисти руки мої, помилуй мене. Вище села нагрішив я, Господи, прости мені, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.

Боже, народ твій, благослови спадкоємство твоє.

0: крестних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твої благодаті.

И освячуєш на Тебе уповаю, спаси народ Твій і благослови спадкоємство Твоє. Повноту церкви Твої охорони, освяти тих, що любить красу дому Твого. Ти їх прослав божесно Твою силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світу і Твоєму дару церквам, Твоїм єреям, владі, війську, всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання, всяке звершення, дар з висоти, що сходить від Тебе, оце світла, і Тобі славу і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.

благословення Господні на вас, зі благодатью людинолюбим завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Слава тобі, Христе Боже, упування наше,

істинний Бог наш, що воскрес із мертвих, молитвами пречистої своєї матері, святих славних і всехвальних апостолів, святих первоверховних апостолів Петра і Павла, і живість храм, во святих отця нашого Іоанна, архієпископа Константина Града Золотостого, преподобного отця нашого Атанасія Афонського, його ж день пам'ятворимо, святого священного ученика Йосафата, святих праведних богоотців, яким Іоанн всіх святих помилуй і спасе нас, як благий,

Слава Ісусу Христу! Просимо найперше ознайомитися з розпорядком богослужінь. Ще нині маємо дві святих літургії 12 і 18 годині. Після 18 годин літургія біблійний гурток, а після 12 катехізація. Такі дні, як понеділок, 9 годин літургія за здоров'я, в 17 годині молитовне правило матері в молитві, і в 18 годині так само літургія за здоров'я. А вже вівторок, четвер і суботу, 9 годині літургія за померлих, а в 18 за здоров'я. А в середу і п'ятницю 9 за здоров'я, літургія, а 18 за померлих. Наступна неділя, 6 по зісланню Святого Духа, 400 літургії. Перша свята літургія, 8 година, 30 хвилин. Друга свята літургія в 10 годині, третя свята літургія в 12 годині. І четверта свята літургія в 18 годині. Також маємо нині оголошення, що 13 годин 30 хвилин нині в Народному домі відбудеться благодійний концерт під керівництвом Ірини Грабової, нашої диригентки, яка диригує дітьми. Хто має можливість, просимо відвідати цей концерт. Також народний аматорський вокальний колектив «Краяни». Україну, молюся за тебе. Концерт, який відбудеться сьогодні в актовому залі 4-й школі в 14-й годині. Тут 13.30, а тут 14-та година. Так що маємо де послухати і щоб Господь наповнив наше серце радістю і веселістю. Так само, щоб наш край Сукальський не був тою країною Гадаринською, який не хоче Христа. І ще до нас є оголошення, що звертається родина і так само маленький хлопчик 2018 року народження, Дремлюк Святослав Ігорович, проживає в Сукалі, важко мучиться, дитина важко хвора, потребує молитви і на лікування. Зараз перебуває в лікарні. Ми ніколи особливо дітям не відмовляємо. І нехай Господь благословить всіх жертводавців і охорони наших дітей від важких, невиліковних недугів. Так само і всім братству, сестричству, хористам, парафіянам, жертводавцям, намірені давшим, всьому українському народові, всім, хто воїнам нашим, щасливо повернення додому, живими неушкодженими, воїнам наше визволення з полону, вже Богорожній Україні нашій, як би хотілося завершення війни. І всім, хто відзначає День своїх родин, і Богу подяку складаємо. День народження Наталії, здоров'я, благословення, ласки Божої. День народження воїна Романа, його побратими, здоров'я, благословення, ласки. День народження Катерини, 72 роки, благословення, ласки Божої. День народження Оксани, 56 років. День народження Мірії, 4 рочки, щоб прислала Богу на славу. І в день народження Уліани, 32 роки. Благословення, ласки Божої, в день народження Євгенії, 83 роки. За здоров'я спасіння Бога благословення, день народження Романа в 38 років і Ганни 56 років. Романові було успіхів в навчанні і в житті. Воїну Яанну, день народження 55 років, щасливо повернення додому, живим невоскодженим. Софії, день народження благословення ласки Божої. День народження Ігоря, 44 роки, благословення ласки Божої. За його віднайдення, бо той воїн зниклий, безвісті, пропавший, 44 роки. За його віднайдення, щоб живий повернувся додому живим неушкодженим. Нехай Господь так само і скріпить цю надію тих батьків і родини, яку чекає. День народження Ігоря ще раз, 31 рік. День народження Яна, 14 років, благословення ласки Божої, успіхів в навчанні. День народження Оксани, 63 роки, благословення ласки Божої. День народження Наталії, день народження благословення ласки Божої. День народження Ольги, 47 років. День народження Георгія, 63 роки, благословення ласки Божої. День народження маленької Анни, 7 років, щоб прислала Богу на славу батькам на потіху. І в день народження Адама, в день народження Янка, в день народження за Боже милосердя для Петра і Зені. І всіх, хто визначає день всіх родин, і Богу подяку складаємо благословіння на многі

0: Реклама. Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
1: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
2: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
4: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
3: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
4: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
3: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
4: Декор для вітальні.
3: Меблі для відпочинку.
4: Все, що робить дім справжнім домом.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
7: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
6: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
7: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
6: За інформацією звертатись по телефону.
7: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Соколь з тобою поруч. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
5: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
4: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
5: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах,
4: перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
5: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
4: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса 15
5: або за телефоном 093-428-56-84.
4: 093-428-56-84. Ми робимо спорт доступним.
6: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
4: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
6: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
4: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
2: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
3: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073 2010 100. 073 2010 100. Магазин «Тепла оселя».
4: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
5: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
4: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
5: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
4: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
5: Декор для вітальні.
4: Меблі для відпочинку.
5: Все, що робить дім справжнім домом.
6: Подробиці на ЮСК.UA.
7: Найкращі вікна то є що? Перфект!
8: Соталь, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Соталь. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
4: Чого так холодно? Тримняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
5: Що ти знову хочеш від мене?
4: Мені нині приснився наш дідо і казав...
5: Хто приснився?
4: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
5: Як не треба?
4: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
5: Ну то де то таке є?
4: Ті, що на старій автостанції.
5: А що то за фірма?
4: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
6: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Давай взрывай, моя базука. Ты моя муза, моя музыка. Давай, до мене руха. Беру за талию, запарю в дах. Ти моя спека. Сьогодні я тебе до себе заберу. Ти небезпека. Закохуюсь.

0: мама.
1: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері. На всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами.

0: Реклама. Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093 506 75 29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
1: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
2: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
1: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
2: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
1: За інформацією звертатись по телефону
2: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
5: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
4: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
5: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
4: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
5: Декор для вітальні.
4: Меблі для відпочинку.
5: Все, що робить дім справжнім домом.
6: Подробиці на Юск.ua.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: же тільки любов.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

0: красива жінка, незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: об його брехню. Вона його не сильно, та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
5: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
4: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
5: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
4: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
5: Декор для вітальні.
4: Меблі для відпочинку.
5: Все, що робить дім справжнім домом.
6: Подробиці на Юск.ua.
7: Найкращі вікна то є, що перфект!
8: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр «Лайт-сервіс». Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. «Лайт-сервіс» у Шептицькому, на Сукарській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Надійні будівельні матеріали від виробника – це капітал. Бетон усіх популярних марок, блоки з відсіву, кільця, бордюри, бруківка та сипучі матеріали для будь-яких будівельних потреб. Якість перевірена часом. Ціни від виробника. Доставка на об'єкт. Капітал. Добротвір. Шептицький район. Телефонуйте 093-506-75-29. Капітал. Міцна основа ваших будівельних рішень.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063-90-39-129.
6: 063-90-39-129.
7: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
8: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
7: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
8: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах.
7: Перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
8: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
7: Детальна інформація на сайті закладу, приймальні комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
8: Або за телефоном 093-428-56-84.
7: 093-428-56-84.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

плюска не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
5: Соталь, стара автостанція. 063-185-45-77.
6: Літній розпродаж в ЮСК вже в розпалі.
7: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
6: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в ЮСК.
7: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
6: У дні домашнього затишку ЮСК підготував знижки на текстиль для спальні.
7: Декор для вітальні.
6: Меблі для відпочинку.
7: Все, що робить дім справжнім домом.
8: Подробиці на ЮСК.UA.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама.
1: Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на Юск.UA.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: молоді стали старі двері. Ну тоді ж перфект.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону.
3: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була соціальна реклама.

Музика, музика, музика, ти мрії людської полі. Музика, музика, музика, ти радість моя на весь світ. Музика, музика, музика, ти доля моя ясна. Музика, музика, музика.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Реклама. Літній розпродаж в Юск вже в розпалі.
2: А з 25 червня по 8 липня ще вигідніше.
1: Знижки до 60% у дні домашнього затишку в Юск.
2: Затишок – це прості речі. Ранкова кава під пледом, книжка у м'якому кріслі, гра світла від лампи.
1: У дні домашнього затишку Юск підготував знижки на текстиль для спальні.
2: Декор для вітальні.
1: Меблі для відпочинку.
2: Все, що робить дім справжнім домом.
3: Подробиці на Юск.UA.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Реклама.
1: Увага! Колишній Червоноградський гірничо-будівельний ліцей, тепер Шептицький коледж енергетики та технологій.
2: Запрошуємо випускників 9 класів до нового центру «Техлаб». Тут ти опануєш сучасні технології керування автоматизованими верстатами із числовим програмним керуванням ЧПК.
1: Створюєш програму на комп'ютері і верстат точно виготовлятиме вироби з дерева та металу.
2: На тебе чекають сучасне обладнання та практичне навчання, затребувана професія, можливість проходження практики на провідних підприємствах,
1: перспективи працевлаштування у компаніях-партнерах, зокрема Софро та ЧЗМК.
2: Обирай професію майбутнього вже сьогодні.
1: Детальна інформація на сайті закладу, приймальній комісії за адресою у Шептицькому на вулиці Стуса, 15.
2: Або за телефоном 093 428 56 84.
1: 093 428 56 84.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениця Савчинської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Христина Підляк та учень Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Матвій Гісем. Коли кажуть, не створений для війни, це якраз той випадок. М'який, добрий і чуйний Ігор не був створений для війни. Та він був чесний перед собою, перед Богом і людьми. Він йшов на компроміси із совістю. Прийшла повістка, і він гідно прийняв виклик. Не відкупився, не домовився, не пересидів до кращих часів. Ігор не повівся, як боягуз. Не ховався за спинами побратимів. Не підписував документи у теплому кабінеті, хоча був керівником підрозділу. Він загинув смертю хоробрих від страшного вогневого поранення. Хлопчик з пластинкою на зубах став воїном. Я на уроках музики співала про героїв України з майбутнім героєм, ще нічого про це не знаючи. Я бачила момент, коли побратим на коліні вручав синові Ігоря прапор і відзнаку зі словами «Прийми, не погорди». І цей погляд сина. Сильний, але м'який. Ці очі повні болю, але й відповідальності. Потреба бути мужнім. Я вже бачила цей погляд у його батька, такий самий. Ігор Демідонт, герой України. Назавжди пам'ять про нього. Так тепло, щиро, з безмежною любов'ю та повагою і величезним болем написала однокласниця полеглого захисника героя Ігоря Демідонта Мирослава Корнійчук.
2: Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Демідонт Ігор Ігорович, новітній герой України, народився 20 березня 1986 року в місті Сокаль, де й проживав до 2008 року з батьком Ігорем, матір'ю Ярославою та сестрою Мар'яною. Був вихованцем дитячого садочка номер 8. Згодом навчався у Сокальській загальноосвітній школі номер 2. Відвідував різні спортивні гуртки, секції плавання. Був хорошим учнем та другом, якого любили та поважали всі вчителі, однокласники, друзі, адже за своєю світлою і доброю вдачею мав їх чимало. Ми з Ігорем товаришували все життя. Ходили разом в один дитячий садок, разом в перші класи школи. Жили в одному будинку, на одному поверсі. Щодень проводили разом в дворі будинку дитячі ігри, футбол, квадрат. Разом діставали свої перші хлопчачі травми, бо наші ігри не завжди були безпечними. Тому розбитий лоб, добряча гуля на голові або став на дошку з цвяхом і проколов ногу – це було про нас. Таке воно – офлайн життя 90-х. Наші спільні улюблені зими. Брали своїх менших сестер на санчата і на стадіон. На гірки до пізньої ночі. Набігалися, накаталися, мокрі, втомлені, але такі щасливі. А після приємні, інколи не дуже, вимушені канікули, які супроводжувалися гірчичниками, ногами в тазі з гарячою водою і мікстурами від кашлю. Нам з Ігорем, як братам. Батьки, щоб нікого не образити, купували часто одинакові речі. Ролики ми мали одночасно вдвох. Тетріси, йо-йо, тамагочі, велосипеди – все, що було в тренді, ми мали. Мали вдвох. Наше дитинство було щасливе. Ми не були ідеальними хлопцями, але були ідеальними друзями. Веселими і компанійськими. Ігор був більш успішний в спорті, відмінним і професійним плавцем. цьому завжди хотілося рівнятися на нього. Наша спільна дитяча шкільна буденність ніколи не була сумною. Ми завжди були щасливі проживати її разом. Пригадує друг дитинства, полеглого захисника героя Ігоря Демідонта Юрій Жуковець.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Класна керівник Ігоря Сулимо Наталія Ярославівна пригадує. Високий, чорнявий хлопець з пластинкою на зубах і щирою посмішкою. Ігор був дуже уважним і чуйним. Він завжди вдумливо слухав, коли хтось з ним говорив, намагаючись почути і зрозуміти співрозмовника. Дуже любив співи. Хлопці з класу просто відкривали роти на уроці музики, а Ігор завжди співав і знав усі куплети, а надто патріотичних пісень. А на уроці праці найкраще з усіх зв'язав шкарпетки. Ігор був шульгою, проте мав дуже акуратний почерк. Такі круглі великі букви. І серце мав теж. Велике-превелике, розповідає вчителька. Рідні ж пригадують. Ігор з малих літ був привчений до молитви і Божого Слова. Кожної неділі спішив до Божого храму, де щиро слухав настанови священників. У 2003 році, закінчивши школу, Ігор вступив у Львівський національний політехнічний університет на кафедру економіки та менеджменту. Ці золоті студентські роки оживають у спогадах друга дитинства Юрія Жуковця. Ми разом з Ігорем, закінчивши підготовчі курси, поступили в політех. Це був новий етап у нашому житті. Особливий час нашого спільного, але вже дорослого життя. Ми разом поселилися в гуртожиток, де батьки нам відремонтували і облаштували гарну кімнату. Наша двійка була, мабуть, найкраща в гуртожитку. Затишна і комфортна. Все облаштували на свій смак. З комп'ютером, з телевізором. Купили і разом повісили дерев'яний світильник за 4 гривні. Були щасливі від того, що щось зробили самі. Що все так файно вийшло. Знатна була кімната. Знатні були і ми з Ігорем кавалєри. Університет дав нам нові знання, новий досвід. Тут ми подорослішали, вчилися відповідальності. Тут віднайшли нових друзів. Так, ми не були ідеальними студентами. Перша сесія далася нам непросто, бо були молоді, недосвідчені, а тут щодня в нас відбувалося щось нове, щось щасливе та смішне. Наші нові спільні друзі – Олежик, Бандера, Слон, Боб, Бомбон, Дух, хтось мав ім'я, а хтось ще мав гарне і веселе прізвисько. В Ігора було Купідон, і воно йому пасувало. Високий, стрункий атлет, вже кандидат майстри спорту з плавання. Купідон – добре прізвисько, добрій і веселій людині. Ігор насправді світився любов'ю до життя, до батьків, до друзів, до всього, що робив, і все, до чого брався, робив чесно і на совість, розповідає Юрій.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Під час навчання в університеті Ігор Демідонт закінчив курси військової кафедри зі званням молодшого лейтенанта. Вже згодом друг Ігоря Юрій з болем скаже: «Через неї мій найкращий друг став Зевсом». Так було в той час модно – вчитися в універі, закінчити військову кафедру, отримати офіцерські звання. Це мало відкрити ворота в кращий, більш перспективний світ. Але ми з Ігором її закінчили. І, звичайно, окрім офіцерського звання, від неї нічого не отримали. Бо це було формальне навчання. На майбутні офіцери, по суті, не отримували жодних знань військової справи. Паралельно добігало до завершення наше навчання в політесі. Ми починали планувати доросле, серйозне майбутнє, шукати роботу. Ігор був дуже працьовитий. Не боявся жодної роботи. Він був чесний, відповідальний і дуже справедливий. Усі друзі його просто обожнювали за його щирість, веселість, простоту, відкритість і доброту. Це та людина, яка ніколи нікого спеціально не образила, не відмовила в допомозі, у підтримці, у важку хвилину. Вірний, справжній друг. З болем, говорить друг дитинства і юності Юрій Жуковець.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: 24 січня 2009 року – щасливий день створення нової української сім'ї. Ігор одружується з коханою Христиною, жителькою села Гута. І так ми всі по черзі відгуляли купу гарних весіль наших спільних друзів. І десь почали потрішки губитися в цьому дорослому житті. Не кожен пішов своїм шляхом. Але ці шляхи часто перетиналися. Шкода, що на дуже короткі миті, говорить друг героя Юрій. І продовжує. Правду кажуть. Ти починаєш цінувати, коли втрачаєш. І так би хотілося повернути час назад і багато змінити, частіше бачитися з Ігорем, товаришувати вже сім'ями. Показати нашим дітям, яка вона справжня дружба. Планувати і жити далі разом. Попереду мало бути все життя. Ігор ще мав зробити стільки всього, якби не війна. З дружиною Христиною в злагоді та любові прожили майже 16 років. Виростили та виховали двох діток – Назарія та Вероніку. Скільки ж мали спільних планів, хотіли любити, тішитися дітками, працювати, радіти життю, та не судилося. 10 травня 2022 року воїн був мобілізований у прикордонні війська Великомостівської воєнної частини. На початках службу проходив у складі зведеного загону відділу прикордонної служби «Львів-2» у протитанкових військах. Був залучений до бойових дій на Бахмутському напрямку в районі населеного пункту Кліщіївка, де стійко і мужньо тримав оборону рідної землі.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: У 2023 році воїна Ігоря перевели до 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого міста Чернігова, де був призначений на посаду начальника першого вогневого відділення прикордонної мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування. Новопризначений командир відділення завжди був поряд з побратимами на всіх вогневих позиціях. Переживав і намагався врятувати життя кожного. Відповідальність була притаманна воїну завжди. А перше життя врятував, ще будучи підлітком, пригадує похресниця героя. В дитинстві мій хресний займався плаванням, розповідає. Він був хорошим в цьому. Їздив на змагання, здобував нагороди. Завдяки своїм вмінням плавати він врятував життя дівчинці. Будучи ще підлітком, вже був героєм. Я запам'ятала хресного як добру та світлу людину. Татусько ніколи не забував про мій день народження, іменини чи будь-яку іншу подію з мого життя. Деколи навіть я не пам'ятала. Проте хресний завжди. Я пишаюся тим, що мала такого чудового хресного. Сьогодні татусько є героєм не лише для тієї дівчинки, яку колись врятував, а для всієї України.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Ставши начальником першого вогневого відділення прикордонної мінометної застави 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого, на воїна лягла ще більша відповідальність. Юра Лаховський, побратим Ігоря Демидонта, про свого командира розповідає так. Лейтенант Ігор Ігорович Демідонт, позивний «Зевс», був фантастичним командиром мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування, з яким мені прийшлося працювати, а також разом обороняти Україну пліч-о-пліч. Пам'ятаю, як перший раз зустрів його. Він сидів на одному з наших ліжок, читав книгу на військову тематику, а саме «Основи артилерійської розвідки». Це було за 2 тижні до відправки в зону бойових дій. При знайомстві він посміхався, і ця щира посмішка стала його візитівкою. Користувався великою повагою в колективі офіцерів, а також у звичайних солдатів. Він завжди хвилювався за кожного військовослужбовця, і головним для Зевса було життя підопічних. Тому одна зі стандартних фраз Ігоря Ігоровича при стрільбі з міномета завжди звучала однаково. «Нє, Юр, досить». потім ще постріляємо. Це означало, що треба ховатися, щоб не отримати удар у відповідь. І хоча ми на війні, але саме з його уст це звучало як заборона для дитини гратися чимось небезпечним. Він був простий і водночас дуже хоробрий. Адже часто нас переслідували різні непередбачувані ситуації, і щоб не лякати хлопців, Ігор завжди ховав своє хвилювання за посмішкою. Хоча з часом я навчився його читати. Але так було справді спокійніше. Зевс завжди був прикладом. Старався навчатися тій справі, яку йому довірили. А довірили йому ціле вогневе відділення. Це дуже важка розумова праця, адже від вдалого виконання залежить чимало життів. Та за що мені то все? Я би краще цілу мішалку бетону наколотив і доріжку якусь залив. Ця фраза означала, що справа кепська і йому потрібна порада. Проте товариші не мали знати про це. Всі хлопці часто згадують та кажуть, що таких як Ігор Ігорович більше не буде. Людина, яка мала талант простого спілкування з людьми, вміла співпереживати. А також він був опорою для своєї дружини Христини. І завжди говорив про своїх дітей, як він їх любить. Про свою Веронічку, вона в мене красуня. І сина Назарчика. Такі вони, надзвичайно теплі. І нестерпно болючі спогади про захисника, героя, читаємо у листі з передової від воїна-побратима Юрія Лаховського.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Позивний Ігоря Зевс – ще одна щемлива сповідь від друга побратима полеглого героя Богдана Галька. Він завжди був справедливим і врівноваженим. Ніколи не хотів когось просити. Усе показував своїм прикладом, що потрібно робити, а не чекати, що хтось замість тебе зробить. Він був такою людиною, до якої притягувало, особливо усмішка, незабутні та веселі історії. Вмів розказувати історії життя, як в Польщу їздив, як був у Костянтинівці чи під Бахмутом. Розказував історії зі школи, що його називали «мачо». Завжди була відкрита людина до спілкування і класних жартів. А ще пам'ятаю, колись сказав, що як закінчиться війна, «Богдане, приїдеш до мене жінкою і моєю невісткою». Так Ігор казав про мою донечку. Любов так підколювати і дивитися, як я буду реагувати. Ще була така мрія, що ми посідаємо в наші авто і сім'ями поїдемо на море відпочивати. Я відповідав, поїдемо в наш Крим, Судак, Ялту, Бахчисарай. Одного разу Ігор прийшов і каже, продовжує Богдан, «Я їду працювати. Є щось поїсти? Бо сьогодні возили міни, не встиг». Я кажу, «Для тебе організуємо. Ти ж мій колега». Він поїв, подякував, як завжди. І вже тільки чув по рації, як вони працюють по координатах. Командир коригує по позиціях ворога, а Зевс насипає. Тут вилазять окупанти з нор. Вони поцілили по ворогу, окупанти були знищені. Я так тоді за Ігоря перелякався, адже в них завдання відстріляти з міномета 3-4 хвилини, щоб переміститися в безпечну зону, тобто на запасну позицію або покинути місце, щоб їх не вичислили. Приїхав Ігор на пункт постійної дислокації. Посікло машині лобове, неподалік розірвалася міна, але обійшлось. Я скажу одне, це дійсно людина з великим добрим серцем. Він завжди вмів підтримати, порадити. Такій людині, як він, не міг відмовити ніхто. Завжди розказував, які в нього розумні діти і дружина, і як він їх любить.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Мав за честь служити в підрозділі під його керівництвом, каже ще один побратим героя Олег Бабко. Ігор Ігорович завжди був взірцем порядної, чесної людини. В побуті був товариським, веселим. Лейтенант-дебютант Ігор Ігорович був офіцером, відданим своїй справі. З перших днів, як був призначений командиром нашого підрозділу, наполегливо вчився працювати і керувати мінометними розрахунками. Завжди дослухався до потреб підлеглих, по можливості допомагав у вирішенні нагальних питань, чим заслужив повагу всього колективу. Умів знайти правильний підхід до більш досвідчених офіцерів, з якими доводилося співпрацювати. Більше за все він переймався підлеглим особовим складом під час бойової роботи. Його душа була відкрита для всіх нас. Він завжди казав правду в очі. Незважаючи на те, що він був молодший за мене, я багато чого в нього навчився. Через місяць ми поїхали на схід, де виконували бойові завдання. Ігор був вимогливим до нас, але водночас справедливим. Це була людина з високими моральними принципами. Він переживав за кожного солдата, відстоював кожного воїна перед вищим керівництвом. Згадую дуже часто, як ми разом їздили на позиції вночі, куди завозили боєприпаси. Лейтенант підсвічував мені ліхтариком запальнички, бо фари включати не можна. А також ми разом шукали позиції для нашого мінометного розрахунку. Своїм власним прикладом він додавав нам сміливості, мужності у важких ситуаціях на передовій. Його простота, відповідальність і побратимське ставлення до кожного солдата свідчили про те, що це була дуже порядна і смілива людина. Я пишаюся тим, що відзнаку «Золотий хрест» від главкома ЗСУ Валерія Залужного я отримав з рук лейтенанта Демідонта Ігоря Ігоровича, якого я і мої побратими вважають одним із кращих офіцерів нашого підрозділу, говорить побратим Олег Світловський.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: За бойові заслуги лейтенант Ігор Ігорович Демідонт, командир мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування, нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Срібний хрест», відзнакою президента України за оборону України, почесною відзнакою начальника 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого за особисту мужність, героїзм, ініціативу та стійкість, проявлені під час оборони дорученого рубежу, вірність військовій присязі та сумлінне служіння українському народові та почесним нагрудним знаком від командувача військ оперативного командування «Північ» сухопутніх військ ЗСУ медаллю за сумлінну службу. 1 травня 2024 року. Пекельний і той фатальний бій з ворогом. Наслідок застосування противником вогневого ураження зі ствольної артилерії по місцю зосередження особового складу в районі населеного пункту Гірник Донецької області Ігор отримав важке поранення. 3 доби. За його життя боролися лікарі міста Дніпра. Але важкі травми були несумісні з життям. І 5 травня о 1-й годині ночі на світле свято Воскресіння Господнього Всевишній забрав душу воїна до себе, щоб вона віднайшла вічний спокій серед янголів небесного війська.

світлій пам'яті героя Ігоря Демідонта присвячується. 1986-2024. Назавжди 38. Людина живе, доки у Всесвіті б'ється бодай одне серце, яке пам'ятає її. Нація твориться, якщо пам'ятає і вшановує своїх героїв. Натомість забудькуватим народам історія мстить почасти з особливою жорстокістю, змушуючи прийдешні покоління дорогою ціною розплачуватися за історичну амнезію попередніх. Тому пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Тихо над водою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною? Спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

Соколь, с тобою по.

гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: 101 FM.
1: The problem is that Amazon is conflicting.

залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося» і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

далі буде, неправду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже далеко, мабуть, ти скоро. Як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні, то

0: Ми
1: природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Той дає ніч зорю Карпат, несе до полонин. Повторить знов луна сто крат, тобі я брат, мені ти брат, бо наче батько край у нас

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

спалахи блиском в очах, та ми все рівно йдем. Час роками гартує, наче вогнем нас. Рухаєсь мовчки, аби втримати цей темп день за днем. Так, та в лабіринті досі темно. Світ ніби виставив ліміт, хто вистрілить, а хто ні. Тонкий під ногами літ, і дороги знову не ті. Крокуй за мріями вслід, не зупинюй.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов.

такого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ваше щастя залежить від ваших дій та рішень. Джон Д. Рокфеллер.